amna ci bâtiment bo xamné mo neurmelu gannaaw taw bi ci Tamba Gooye l'informateur nan ko juromi bakkan rodna ci digënté ñaari fan fi ci réew mi ñett ji bâtiment yo xamné rodnañu ñaar nit ño xamné nakku nañu faatu fi ci Dakar kenn ko xamné faatu nak ñaari blessé yu mitti ci matam kenn nit ku ñak bakkanam gannaaw ab mur bu dal daanu ci Touba amna keneen nit ko xamné faatu na gannaaw ben bâtiment R plus 2 ba mu neurmelo ci Kaoulak bari na ci carte yo xamné fim na ci Dakar ñu ngi fess del ki ndox tier bak BRT ba yene kay bi nan man dañu mujjé taxaw vox pop nan man taw bu metti ci deug Dakar ay faato nit ño xamné ma tun defandiko seeni keur ministre de l'intérieur yene kay bi nan man mobiliser na ay secourant mobiliser administration territoriale gi libération yene kay nan man taw gi day dal dina jur acham gannaaw faatu ga ci parcelle seni ñaar ci blessé amna fi ci yarax gannaaw ab mur bo xamné dafa neurmelo amna blessé go xamné amna fi ci padwa gannaaw

saful xoram jinjum la saf ko jibi jaw bal kumba mañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mo fara beleram gi ma jor mo mazire ci ci ma timbe nda damel la suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram jinjum la saf fara pend mañu boole ardo ci gade

xarnatu bande yaay ma zamba mu ñu yobbu ncéem Sénégal ñëpp ngi jooy may samba mem wayal tour ma cancor ribuna maktar lu ma buna maktar mahmad nga gi ma samba warak reydaane ke seydaane gëna ko mbaaw mi dëkk suuf boo demee jëniw daal ñil ma samba.

kan sampam bañ gaccé ci sebu dukar nga tedd ba gundé jot ndolé wor ko taal ko ci sa kaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko né

woy xaali kuram ngoo ne ma de njaxe sambal mami joob ma taddaaro sambal mami joob ma kumba mati sambal mami joob toro doo sambal ngaari jaxa.

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram tinjum la saf ko djibi jaw malikum mañu bolé ardo ci gade djugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray sidi fati mbende damelat suka bengone jey jawdina mimbam saful khoram junjung la saf farpende mañu bolé ardo ci gade

ku jawdin la ci ñew pey ma jokkot maram ciam ye sin pati baem mo tawlo xari jog daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga.

Ko jawdin la ci ndaw pey Malikuma bar tegg de urey mamam Iliman la ci maray ak boyatu